0: Ngal te tangi a maraya, ngal te tangi a maraya, ngal te tangi a maraya, tuai te kura. Ah, hea wehi.
1: Ka vai my love, sino pai tō waiata au raki. Okay, Missy, kei te riti koe.
2: Ai.
1: Tukuna.